tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ovog utorka, 25. avgusta, žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Istražujemo da li su Saudijska Arabija, Turska i Pakistan zaista nezvanično pozvali Iran da se pridruži njihovom novom odbrambenom paktu, čija je jedna od karakteristika princip međusobne odbrane. Troje dece poginulo, sedmoro ranjeno u Krasnodaru, ruska vojska zauzela još tri naselja, Rusija i Ukrajina razmenile po 10 zarobljenika, iz Moskve ocenjuju da su predlozi Kijeva samo imitacija mirovnog procesa. Šta se krije iza plana Kijeva o osnivanju panteona istaknutih Ukrajinaca u kom bi navodno bili sahranjivani ili simbolično obeležavani ljudi koje država Ukrajina smatra ključnim za svoju nezavisnost i nacionalni identitet. Na zapadu rusofobija ne prestaje, zbog toga ne čudi pritisak baltičkih zemalja da ruski državljani ne glasaju na izborima za državnu dumu, ocenjuju stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Kijevski režim konačno je skliznuo u otvoreni teror protiv civilnog stanovništva Rusije, izjavio Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama na sednici Saveta bezbednosti Svetske organizacije posvećenoj Ukrajini. Ta sednica održana je na inicijativu zapadnih zemalja. Kako je rekao Nebenzija, Ukrajina je uz najaktivnije učešće Zapada pretvorena u koncentracioni logor Vladimira Zelenskog. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o merama za osiguranje bezbednosti kritične infrastrukture Rusije zbog rastućih pretnji tokom trajanja specijalne vojne operacije. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija kao i na našem sajtu sputnikportal.rs. Nekoliko pokušaja sabotaže sprečeno je u Rusiji s ciljem mog zarobljavanja, kako bih dala iskaz protiv predsjednika Putina, izjavila je Marija Ljvova-Belova, poverenik predsjednika Rusije za prava deteta, nakon što je Međunarodni krivični sud izdao nalog za njeno hapšenje u odsustvu. State Department uklonio je Siriju sa liste država koje sponzorišu terorizam, saopštilo Američko ministarstvo financija. Time su ukinuta ograničenja koja se odnose na američku spoljnu pomoć, izvoz odbrambene opreme i određene finansijske transakcije. A avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije za 4 dana angažovanja na teritoriji Srbije izvršio je ukupno 19 letova i izbacio 798 tona vode na teritorije zahvaćene požarom, saopštila je pres služba Ruskog ministarstva.

0: Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nezvanično su pozvali Iran da se pridruži njihovom novom odbrambenom paktu, čija je jedna od karakteristika princip međusobne odbrane, prema kojem bi napad na bilo koju od zemalja članica bio smatran napadom na sve zemlje članice, i ta klauzula poredi se sa članom 5 sporazuma NATO pakta. Novinar Nenad Pekez u razgovoru za Sputnik kaže da uprkos izjavi visokog zvaničnika u Teheranu, Mehdija Rahimija, direktora novinske agencije koja je povezana sa iranskim parlamentom, zvaničan ovakav poziv još nije stigao. Dakle, sve i dalje na nivou javnih poziva, kaže Pekez, a kad je reč o klauzuli o kolektivnoj odbrani, ona nije dovoljno detaljno precizirana, kaže naš sagovornik i dodaje.
1: Što se tiče ove same klauzule za kolektivnu odbranu, tu također ne postoje još uvijek precizni detalji šta ona tačno podrazumeva. Da li napad na jednu članicu automatski podrazumeva ulazak drugih članica u sukob, dakle ako recimo jemenski Huti napadnu Saudijsku Arabiju, da li to podrazumeva da će i Turska i Pakistan automatski ući u sukob. Dakle, ne postoje pravi detalji, bar nisu otkriveni, jel, kako taj protokol izgleda u praksi, i mi smo čak imali tipa dva dana nakon potpisivanja pakta da su jemenski Huti zaista napali Saudijsku Arabiju, odnosno odgovorili su na neke napade koje je prethodno Saudijska Arabija vršila, tako da smo dobili praktično ništa, odnosno nije bilo nikakve reakcije od strane Turske i Pakistana.
0: Ovo govori u prilog tezi da je primjena klauzule o kolektivnoj odbrani veoma selektivna, kaže Pekez, i vjerovatno će tako ostati i u praksi. Pravi značaj ovog pakta, kaže on, ogledao bi se u eventualnom organizovanju zajedničkih vojnih vežbi, razmene logistike ili obaveštajnih podataka, kad je reč o uključivanju u šire sukobe, naročito između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela. Pekez kaže da za sada ne vidi kako bi ovaj pakt mogao značajnije da utiče na promjenu odnosa snaga na terenu.
1: Oni nemaju stvarnu, po meni, objektivnu političku moć kako bi sami odlučili da li će se uključiti u neki sukob ili ne. Pogotovo zato što je Turska i NATO članica, i opet i veliki saveznik i Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Ja nekako ne vidim da oni mogu samostalno da donesu neke tako bitne odluke, već će se uvijek usklađivati sa geopolitičkim interesima tih svojih glavnih, jel, saveznika, odnosno zemalja koje po meni njih kontrolišu, to su pre svega zapadne zemlje.
0: Svakako treba obratiti pažnju na iransku reakciju, kaže naš sagovornik, i podsjeća da je Teheran stvaranje tog odbrambenog saveza obazrivo pozdravio. On podsjeća da Iran uvijek podržava saveze koji se, bar na papiru, zalažu za politički otklon od Zapada.
1: Sve se svodi na kraju na pitanje te objektivne političke moći i suvereniteta. Možda će Iran gledati da nekako utiče na njih ako bi se eventualno priključio, pa da ih nekako na svoju vodenicu i na svoj interes navuče, pošto Iran ipak ima, to smo vidjeli u ovom sukobu, značajno veći nivo suvereniteta od ovih zemalja, ali opet, Turska je NATO članica, kažem, pod jakim su uticajem Zapada, i mislim da u konačnici Iran neće uspjeti, ako i bude pošao tim putem, da značajnije promijeni kurs njihove geostrateške politike, odnosno uloge ovih zemalja koje sada trenutno čine pakti koje su ga sastavljale.
0: Naš sagovornik dodaje da se uvijek na kraju sve svodi na pitanje ekonomije, geopolitičkih i geostrateških interesa, a većina pomenutih zemalja nisu dovoljno suverene da donose tako bitne odluke kao što je, recimo, ulazak u otvoreni oružani sukob.
2: Radio Sputnik.
0: Troje djece je poginulo, sedmoro ranjeno od fragmenata ukrajinskog drona u Krasnodaru. Ruska vojska zauzela je još tri naselja. Rusija i Ukrajina razmenile su po 10 zarobljenika. Moskva tvrdi da su predlozi Kijeva samo imitacija mirovnih procesa, a Velika Britanija objavila je da će Ukrajini predati podatke za proizvodnju raketa dugog dometa Skalp. Više informacija sa terena prenosi nam Dragana Nikitović.
3: Oružane snage Rusije tokom noći su nastavile da izvode grupne udare visokopreciznim oružjem i udarnim dronovima na ukrajinske luke i brodove koji se koriste za isporuku tereta za ukrajinsku vojsku. Broj djece poginulo u napadu ukrajinskih oružanih snaga na Krasnodarski kraj porastao je na 3. Rusija i Ukrajina razmenile su po 10 svojih državljana, a Belorusija obezbedila teritoriju na kojoj je razmena obavljena, saopštili su beloruski mediji. Prema izveštaju Ministarstva odbrane Rusije, zauzeta su naselja Perše Travnja u Sumskoj oblasti, Kučerov Jar u Donbasu i Dolinka u Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi su protekla 24 sata oborili 17 vođenih avionskih bombi, 3 rakete HIMARS, 11 krsarećih raketa Flamingo i 988 dronova. Portparol Kremlja Dmitri Peskov smatra da ukrajinski napadi na komercijalnu infrastrukturu Rusije samo dodatno ističu prirodu kijevskog režima i dodao da ruska vojska recipročno odgovara. Vladimiru Zelenskom samo je potrebno više zapadnog novca, a ne rešenje situacije u Ukrajini, rekao je specijalni predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Inače, Evropska komisija odobrila je dodelu 6,1 milijarde evra u Ukrajini za kupovinu naoružanja, uključujući sisteme protiv vazduhoplovne i protiv raketne odbrane, rakete, municiju i radare. Iz podataka koje je objavio Savet Evropske unije sledi da su Evropska unija i njene države članice od 2022. pružile Ukrajini 220,3 milijarde evra finansijske, ekonomske, vojne i humanitarne pomoći. Britanski premijer Andy Burnham objavit će da će Kijevu biti predati poverljivi podaci o britanskim komponentama kako bi se započela proizvodnja raketa dugog dometa Scalp u Ukrajini, navodi se u saopštenju Downing Streeta. Komentarišući te informacije, portparol Kremlja Dmitri Peskov istakao je da ruske snage rade na pronalaženju i uništavanju mesta proizvodnje raketa u Ukrajini i dodao da Kreml negativno ocenjuje planove Londona da preda tehnologiju Kijevu. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga saopštio je da je predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta, premijeri Velike Britanije i Luksemburga Andy Burnham i Luke Frieden, predsjednik Estonije i Moldavije Alar Karis i Maja Sandu, da su doputovali u Kijev.
0: Kijevski režim planira osnivanje panteona istaknutih Ukrajinaca, zvanično kompleksa u kom bi bili sahranjivani ili simbolično obeležavani životi ljudi koje država Ukrajina smatra ključnim za svoju nezavisnost i nacionalni identitet Ukrajinaca. Međutim, radi se o ukrajinskim nacistima jer posle prenosa ostataka Andreja Meljnika na red dolazi Evgenij Konovaljec, kažu sagovornici Sputnika. Obojica su bili osnivači lideri organizacije ukrajinskih nacionalista, pokreta koji se zvanično u Ukrajini smatra oslobodilačkom organizacijom koja je želela nezavisnost zemlje. Međutim, problem je u tome što su vođe te organizacije aktivno sarađivale sa nacistima, Konovaljec pre, a Meljnik i njegov drug po oružju Stepan Bandera tokom Drugog svetskog rata. Meljnikovi posmrtni ostaci preneti su uz najviše državne počasti početkom juna meseca u Ukrajini uz prisustvo Vladimira Zelenskog i bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Juščenka, od čijeg je vremena i počelo zvanično veličanje ekstremnih ukrajinskih nacionalista, odgovornih za brojne masakre Poljaka i Jevreja, kao i služenje nacistima kroz zloglasnu SS diviziju Galicija. Svega desetak dana po sahrani Meljnika, direktor takozvanog Ukrajinskog instituta nacionalnog sećanja najavio je da Kijev već pregovara sa vlastima u Rotterdamu o ekshumaciji i prenosu posmrtnih ostataka Evgenija Konovaljca iz Holandije. Prema rečima istoričara Gorana Miloradovića, logika kojom kijevski režim pokušava da izgradi svoj nacionalni identitet je jasna. On se može graditi na svemu, pa i na nacističkoj prošlosti, samo je, kaže Miloradović, pitanje posledica.
4: Oni grade svoj identitet na svemu što je suprotno od Rusa. Znači, ako su Rusi zapamćeni po Sovjetskom savezu i komunističkoj vlasti, onda će oni ono što je najekstremnije i najsuprotnije u odnosu na to, a to je onda nacizam, lokalna varijanta njihova.
0: S jedne strane, osnivanje jednog memorijalnog kompleksa u kom će biti sahranjene u najmanju ruku sporne ličnosti ukrajinske istorije može da se tumači kao pokušaj da se režim u Kijevu dodvori desničarskim evropskim strankama čiji je uspon vidljiv, kaže Miloradović. Ovakvu sličnu ideju imao je i nekadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Kaže naš sagovornik, njegova ideja nije uspjela u smislu u kom je on to zamišljao, ali makar formalno, Hrvatska svoj nacionalni identitet ne gradi na ustaštvu, već antifašizmu, tako je barem zapisano u njenom ustavu. Ipak politika koju vode hrvatske vlasti, kaže Miloradović, očigledno je suprotna tom pomenutom ustavu.
4: Ako premijer te države ode na koncert Thompsona, na kome se ulog zadao spremni, onda je to upravo suprotno od onoga što piše u ustavu. A to što sad sve njihove institucije tvrde da to nije ono što ste čuli i to nije ono što vidite, to je naprosto jedna vrsta političke drskosti koja proizlazi iz toga da su oni stabilizovali svoju poziciju i u NATO paktu i Europskoj uniji i smatrali da to mogu.
0: I Franjo Tuđman i potonje hrvatske vlasti nadali su se da će sećanje na to šta su bile ustaše i šta su sve radile izumreti zajedno sa savremenicima tog pokreta, a isti proces se dešava i u Ukrajini, kaže Miloradović. I dok Poljska i Izrael žestoko osuđuju ono što radi Kijev, s obzirom na to da su i Poljaci i Jevreji žrtve genocida koji je pod patronatom nacista sprovođen širom Evrope, uočljivo je preglasno ćutanje iz evropskih predstavnica, a pogotovo iz Berlina. Miloradović kaže da to samo znači da namere Kijeva Nemačkoj zapravo odgovaraju, ali da ona neće da se ofira u javnosti.
4: Oni su sad praktično u indirektnom ratu sa Rusima i sve ono što homogenizuje njihovu stranu, pogotovo to istureno koplje prema Rusiji koji su pretvorili Ukrajinu, oni će to eresiti. U najmanju ruku to eresiti. A izjašnjavati se neće jer bi takvo izjašnjavanje donalo samo štetu. Kao što nisu mnogo grdili ni Tuđmana svoje vremenu, ali su mu sve to vedisali što je on želao da mu se to uvediš.
0: Nešto najsličnije ovome što kijevski režim želi da napravi, u Evropi je prvi napravio španski diktator Francisco Franco, kaže Miloradović, izgradivši dolinu Palih kojom je dominirao njegov mauzolej. Franjo Tuđman bio je, kaže naš sagovornik, njegov najbolji imitator.
4: Sada imamo novu generaciju imitatora koji su se javili u Ukrajini, u čega je najbizarnija činjenica da je Zelenski jevrejsko poreklo. To pokazuje da je politički interes iznad svega, pa čak i ličnog identiteta.
0: Ako Ukrajina nastavi da se poistovećuje sa nacizmom i gradi panteone sopstvenim nacistima, rezultat te politike bit će osjećanje superiornosti prema okolnim narodima i upravo će ta superiornost biti standard ukrajinskog nacionalizma. Takva država, kaže Miloradović, neće biti pretnja samo za Rusiju, već će ugroziti i sve druge zemlje sa kojima se graniči.

0: Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov sastao se juče sa zamenikom ministra spoljnih poslova Srbije Milošem Jončićem, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Tokom sastanka razmotrena su aktuelna pitanja bilateralne saradnje dve zemlje u oblasti kontrole naoružanja i neširenja oružja. Koalicija voljnih namerava da nastavi pripreme multinacionalnih snaga za raspoređivanje na teritoriji Ukrajine nakon okončanja borbenih dejstava, navodi se u jučerašnjem saopštenju vlade Velike Britanije. YouTube je na teritoriji Ukrajine blokirao tri kanala ruskog crtanog filma Maša i Medved na engleskom, ukrajinskom i ruskom jeziku, objavili su u ponedeljak ukrajinski portali. A ukrajinske vlasti koriste versku sferu za falsifikovanje istorije, veličanje nacizma i uklanjanje crkvene opozicije. To stoji u izveštaju Ministarstva spoljnih poslova Rusije, koji je posvećen protivpravnim postupcima Kijeva prema Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, njenom sveštenstvu i vernicima. Do kraja emisije čućete i kako su u Prištini institucionalna kriza i ekonomska situacija pali u drugi plan zbog priprema za takozvani marš mira, kojim će 12. septembra biti pružena javna podrška teroristima takozvane OVK, kojima se u Hagu sudi za ratne zločine.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Protiv Rusa koji žive i rade u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, ali i Holandiji i Češkoj, vrši se pritisak kako ne bi izašli na glasanje za državnu dumu. To izjavi zamenik predsjednika Komisije za izbore Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Maksim Rajder, na trotoaru ispred Rusa.

0: zapadne političke sfere.
1: Ta situacija i ta činjenica apsolutno ne iznenađuju, šta više, već čak nije ni očekivano ako se zna sa koliko hiljada sankcija se Rusija suočila i te sankcije nisu usmerene samo protiv ruskog rukovodstva, nego su pre svega usmerene protiv ruskog naroda. Dakle, rusofobija je ono što, nažalost, karakteriše danas savremenu Evropu i pre svega Zapad.
0: Vukašinović tvrdi da smo i mi u Srbiji, kao i drugi narodi u Evropi, vaspitavani na pogrešnoj tezi, odnosno uverenju, da je 1945. posle Drugog svetskog rata nacistička ideologija poražena. Vukašinović smatra da je tada zapravo samo poražen Wehrmacht, da su njegove trupe položile oružje zahvaljujući Sovjetskoj crvenoj armiji, ali da ideologija nacizma u suštini nikada nije poražena.
1: Ideologija nacizma nije poražena, ona je jednostavno preživala i pod nekim drugim i drugačijim izgovorima, pre svega izgovorom hladnog rata od 45. do 90. a kasnije od 90. potpuno otvoreno se ponovo pojavila i mnogim narodima koji se nalaze u svojevrsnoj krizi identiteta i u nekoj vrsti istorijskog bespuća i na našim prostorima, ne samo po sovjetskim, povratak nacizmu i nacističkoj ideologiji deluje kao nekakvo rešenje za njihove brojne unutrašnje i ekonomske i socijalne i političke probleme.
0: Prave istorijske prilike za pravljanje nekih suštinskih promjena u sistemu propuštene su odavno, smatra naš sagovornik i dodaje da je uveren da se, kako kaže, nakaradni svetski politički i privredni sistem, koga nazivaju neoliberalnim globalizmom ili kapitalizmom, ne može reformisati, odnosno ne može na način na koji to ljudi zamišljaju.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Institucionalna kriza i loša ekonomska situacija na Kosovu i Metohiji pali su u drugi plan. U Prištini se intenzivno pripremaju za 12. septembar, za kad je zakazan takozvani marš mira u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadri Veselju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Saljimiju, ljudima koje Hag tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a presuda specijalizovanih haških veća trebalo bi da bude izrečena 16. septembra za četvoricu bivših komandanata terorističke takozvane OVK. Tužilaštvo je, podsjetimo, zatražilo ukupno 180 godina zatvora. Profesor dr. Aleksandar Đikić, prvi čovek Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže za Sputnik da smo euforiju sličnu ovoj na Kosovu i Metohiji sada već videli u Hrvatskoj kada se iščekivala presuda generalu Anti Gotovini.
3: Mi smo skroz zaboravili da se takva euforija sprema kada znate kakva će odluka suda biti. Znači, za generala Gotovinu bukvalno cela Hrvatska je bila na trgovima i čekala je saopštenje, uživo je bio prenos i tako dalje. Da su iole sumnjali da neće biti oslobođen, oni to ne bi uradili. Nisam ja pratio ta suđenja Krasniću, ni Tačiju, ni ostalima, ali po reakcijama rekao bih da je odluka suda otprilike već poznata i sad se sprema malo scenografija da to bude kao iznenađenje, radovanje i tako dalje. A što se na politiku na Kosovu može odraziti, to je da, moguće je da će biti predložen za predsjednika Kosova, ali i dobit će, naravno, dvosvećinsku većinu u parlamentu. Na kraju krajeva Srpska lista i ranije glasala za njega.
0: Dakle, nije isključeno da bi Tači mogao da postane novi stari predsjednik takozvanog Kosova, kaže Đikić, i dodaje da čak vidi i mogućnost nastavka njegove saradnje sa Albinom Kurtijem.
3: On je čovjek koji ima neku misiju, koji je dobio nešto što može da uradi da mu neko ne smeta i on je to uradio. On je uspostavio kontrolu tih granica, moramo reći, kad već postoji carina i oružane snage i policija, ona je to granica. Tako da on je završio taj deo. To će biti deo možda nekog kompromisa, da on i dalje bude premijer, a da Tači bude predsjednik, ja to ne znam. Kada hipotetički pričamo. Ta hipoteza se u slučaju Hrvatske pokazala tačno.
0: Na Kosovu i Metohiji, dodaje Đikić, uveliko se priprema doček ljudima koje Albanci smatraju nepravedno optuženim oslobodiocima pokrajine. U javnom životu gotovo da nema Albanca koji ne tvrdi da su bivši čelnici takozvane OVK nevini, kaže naš sagovornik i podsjeća da je građanska platforma

0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Kijevski režim konačno je skliznuo otvoreni teror protiv civilnog stanovništva Rusije, izjavio Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama na sednici Saveta bezbednosti, koja je održana na inicijativu zapadnih zemalja, kako je rekao, Ukrajina je uz najaktivnije učešće Zapada pretvorena u koncentracioni logor Vladimira Zelenskog. Povodom najnovijih američkih pretnji sankcijama, iranski ministar ekonomije poručuje ministru financija Sjedinjenih država Scottu Bessentu da će Amerika i ovog puta doživjeti neuspeh. Prethodno je Bessent objavio da su Sjedinjene države pokrenule operaciju ekonomski otpadnik protiv Irana. Avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije za 4 dana angažovanja na teritoriji Srbije izvršio je 19 letova i izbacio 798 tona vode na teritorije zahvaćene požarima, saopštila je preslužba Ruskog ministarstva. U nastavku programa slušajte Sputnik Sport. Mi smo ponovo sa vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi, a 24 sata dnevno pratite naše vesti i na Telegram kanalu Sputnik Srbija i na društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Igor Tešić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Prirodni. Radio Novosti. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Do kraja ostajem

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vanredna sednica Skupštine nastavlja se danas u 10 sati. Na dnevnom redu vanredne sednice parlamenta je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. U Srbiji aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija nego prethodnih dana. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3:0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Srpski teniser Laslo Đere izgubio je od Francuza Aleksandra Millera u prvom kolu kvalifikacija za US Open rezultatom 2:0. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne pretežno sunčano vreme, a posle podne i uveče moguće je prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti sasvim slabu kišu ili lokalni pljusak uz grmljavinu. Najviša temperatura do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vanredna sednica Skupštine nastavlja se danas u 10 sati. Na dnevnom redu vanredne sednice parlamenta je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. U Srbiji aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija nego prethodnih dana. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3:0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Srpski teniser Laslo Đere izgubio je od Francuza Aleksandra Millera u prvom kolu kvalifikacija za US Open rezultatom 2:0. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne pretežno sunčano vreme, a posle podne i uveče moguće je prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti sasvim slabu kišu ili lokalni pljusak uz grmljavinu. Najviša temperatura do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: Radio Novosti. Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici nastavljaju skupštinsku raspravu. Na dnevnom redu vanredne sednice parlamenta je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Predsednik Aleksandar Vučić danas je u poseti Rasinskom okrugu. On započinje posetu Rasinskom okrugu obilaskom preduzeća za organsku proizvodnju voća Čolić i Plus u Brusu. Potom će posetiti vinariju Cvetković u Stanjevu u opštini Aleksandrovac. Na stolovima vatrogasci su uspjeli da zaustave dalje širenje požara. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. Petogodišnja devojčica koja je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj. Drugo dete staro godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne pretežno sunčano vreme, a posle podne i uveče moguće je prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti sasvim slabu kišu ili lokalni pljusak uz grmljavinu. Najviša temperatura do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici nastavljaju skupštinsku raspravu. Na dnevnom redu vanredne sednice parlamenta je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Predsjednik Aleksandar Vučić danas je u poseti Rasinskom okrugu. On započinje posetu Rasinskom okrugu obilaskom preduzeća za organsku proizvodnju voća Čolić i Plus u Brusu. Potom će posetiti vinariju Cvetković u Stanjevu u opštini Aleksandrovac. Na stolovima vatrogasci su uspjeli da zaustave dalje širenje požara. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. Petogodišnja devojčica koja je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj. Drugo dete staro godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne pretežno sunčano vreme, a posle podne i uveče moguće je prolazno oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti sasvim slabu kišu ili lokalni pljusak uz grmljavinu. Najviša temperatura do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić je danas u poseti Rasinskom okrugu. On je započeo posetu obilaskom preduzeća za organsku proizvodnju voća Čolić i Plus u Brusu. Predsjednik je najavio da će do kraja godine početi da se radi sistem za vodosnabdevanje Brusa Vignjište, kao i da će biti uloženo u rekonstrukciju puteva u svim selima te opštine oko 6 miliona evra u narednih nekoliko meseci. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 sati vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Poslanici su iskoristili svoje pravo da postave pitanja izvršnoj vlasti, kao i svakog utorka kada je sednica u toku. Danas je fokus bio na pitanjima bezbedonosne situacije na Kosovu i Metohiji, ekološke situacije na jugu Srbije, kao i mogućnosti poboljšanja uslova za rad u centrima za socijalni rad. Na stolovima vatrogasci su uspjeli da zaustave dalje širenje požara. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. Petogodišnja devojčica koja je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj. Drugo dete staro godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano vreme, posle podne i uveče moguće je prolazno oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti sasvim slabu kišu ili lokalni pljusak uz grmljavinu. Najviša temperatura do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Rasinskom okrugu u okviru koje obilazi preduzeća za proizvodnju voća, vinariju, aktuelne infrastrukturne radove i domaćinstva. Do kraja godine počeće radovi na sistemu za vodosnadbevanje Vignjište, rekao je Vučić, i najavi ulaganje oko 6 miliona evra u rekonstrukciju puteva u svim selima Brusa. Otvorit ćemo fabriku namenske industrije između Brusa i Aleksandrovca, poručio je predsednik. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanrednu sednicu, na čijem dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Poslanici su iskoristili svoje pravo da postave pitanja izvršnoj vlasti, kao i svakog utorka kada je sednica u toku. Danas je fokus bio na pitanjima bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, ekološke situacije na jugu Srbije, kao i mogućnosti poboljšanja uslova za rad u centrima za socijalni rad. Iako je u Deliblatskoj peščari situacija stabilnija nego prethodnih dana, zbog vetra koji konstantno duva još uvek su aktivna dva žarišta prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Požar na stolovima u Ibarskoj klisuri i dalje nije ugašen. Od jutros duva jak vetar, u gašenju ponovo učestvuje i helikopter. Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoar udario nekoliko pešaka, preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj. Drugo dete, staro godinu i po dana, sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji poslapodne i uveče moguće je prolazno oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti sasvim slabo kišu ili lokalni pljusak uz grmljavinu. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: narodni. Radio Novosti. Svako svoju
1: tugu nosi ispod koše. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog utorka, 25. avgusta. Žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Nenad Ronjak i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Da bi se izbjegla katastrofa, Kosovo i Metohija treba da se vrati pod kontrolu Beograda, poručuju iz Rusije. Bilo koja promjena može da se desi samo ako značajni centri u svetu taj narativ plasiraju u Savetu bezbednosti, kažu stručnjaci. Ruska vojska izvršila udare na brod i objekte u ukrajinskoj luci Južni i zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Moskva odbacila mogućnost poljne uprave nad Donbasom, a Švajcarska priznala da nema osnov za konfiskaciju ruske imovine. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nezvanično pozvali Iran da se pridruži njihovom odbrambenom savezu. Jedna od najvažnijih karakteristika je princip međusobne odbrane nalik NATO-om članu 5, kažu analitičari. Što se krije iza plana o osnivanju panteona istaknutih Ukrajinaca u kojem bi bili sahranjivani i simbolično obeležavani ljudi koje Kijev smatra ključnim za svoju nezavisnost i očuvanje nacionalnog identiteta? Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija i Vatikan uspeli su da sačuvaju smislen dijalog uprkos događajima u svetu, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov tokom razgovora sa sekretarom Vatikana za odnose sa inostranstvom Polom Richardom Gallagherom. Iznenađujuća izjava finskog predsjednika Aleksandra Stuba da su udari ukrajinske vojske razumna strategija Kijeva, posebno ako se uzme obzir da je upravo on nedavno isticao da je neophodno normalizovati odnose sa Rusijom, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, a njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su J.A. 26 godina iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake, dok je petogodišnja devojčica preminula od zadobijenih povreda. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se Beograd bori svim diplomatskim i mirnim sredstvima da sačuva srpsko stanovništvo na Kosovo i Metohiji i istakao da pogrom i proterivanje našeg naroda neće biti dozvoljeni. U Srbiji je trenutno aktivno 29 požara na otvorenom. U gašenju požara u selu Lukovod kod Vranja uključen je ruski avion IL-76. Požar koji jutros izbio u magacinu kurirske službe D-Express u Novom Sadu je lokalizovan.

0: Vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Volgarev kaže da je u cilju izbjegavanja katastrofalnog scenarija neophodno raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Takav čin, kaže, neće samo doneti istorijsku pravdu, već će doprineti jačanju stabilnosti na Balkanu. Prema njegovim rečima, potraga za rešenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Svaki pokušaj proizvoljnog tumačenja je neprihvatljiv, istakao je on na sednici Stalnog saveta OEBS-a o pogoršanju položaja Srba na Kosovu. Diplomata je pozvao švajcarsko predsedavanje OEBS-om i nadležne strukture te organizacije da posvete najveću pažnju katastrofalnom položaju srpskog stanovništva Kosova i Metohije. Kad smo se već okupili na vanrednoj sednici Stalnog saveta, umjesto besplodnog guranja ukrajinske tematike bez konsenzusa u njenom jednostranom i konfrontacionom tumačenju, smatramo da je neophodno da skrenemo pažnju na sve lošiju situaciju na Kosovu i Metohiji, gde se lokalno srpsko stanovništvo, zahvaljujući naporima tamošnjih vlasti, nalazi u sve očajnijem položaju, poručio je. U cilju vršenja sveobuhvatnog pritiska na nepoželjno autohtono stanovništvo pokrajine, koristi se čitav spektar sredstava, uključujući i pseudosudske obračune. To se najopipljivije ispoljava u okviru takozvane istrage ratnih zločina. O kvalitetu prištinskog pravosuđa vrlo rečito govori činjenica da se apsolutno većina osuđenih po tim članovima Srbiji, napomenuo je Volgarjov. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Savezne republike Jugoslavije, ističe značaj ove izjave i u razgovoru za Sputnik objašnjava da se pre bilo kakve druge promene na Kosovu i Metohiji prvo mora raditi na promeni narativa.
1: Ono što bih ja rekao povodom ove izjave, to je da je svaka takva izjava dobra da bi se prvo promenio narativ. Pa tek onda, ja sam realističan čovjek, ali svi bi mi voljeli prelom preko noći, ali on se može desiti samo ako svi značajni centri u svetu, pa je li Moskva pre svega, bude forsirala taj narativ da on dođe u Savet bezbednosti, jer je tu mjesto gdje mora da se raspravlja o tome i gdje je doneta rezolucija. Najmanje što treba, to je da treba da se sprovodi i poštuje ta rezolucija.
0: Ruske reči u OEBS-u odjekuju glasno jer se pokazalo da je američki stav da je Kosovo slučaj za sebe, kako je to svojevremeno Clinton govorio, istorijska zabluda. Naš sagovornik objašnjava da se do sada pokazalo i dokazalo da kad jednom prekršite povelju Ujedinjenih nacija i kad to kršenje pretvorite u metod upravljanja svetom, jedino što može da usledi su ratovi, žrtve i novi svetski sukobi.
1: Evo da pogledamo svet u posljednjih 10 godina, koliko se rasplamsao i gdje se danas gori, bukvalno, i gdje danas stradaju ljudi, i gdje čak ovi ratovi koji su u velikoj medijskoj pažnji prikrivaju veliki broj malih sukoba širom sveta, pogotovo u Africi, gdje čak i ne brojimo koliko je ljudi stradalo.
0: Svako vraćanje na pravilan tok međunarodnih odnosa, to je poštovanje povelje Ujedinjenih nacija, poštovanje suvereniteta, na primjeru Kosova, lekovito je za međunarodne odnose, ističe Šajnović. Utoliko je važnije što Rusija poziva na taj princip, a oslanjanje Srbije na ruski stav u Savetu bezbednosti sve ovo vrijeme, uprkos svim pritiscima, pokazalo se ispravni.
1: Ja mislim da Rusija, Kina, Indija, velike zemlje koje žele da grade svoju nezavisnu politiku, nemaju drugi put nego da podržavaju poštovanje međunarodnog prava, i samim tim mi dobijamo vrlo značajnu podršku.
0: Vojgarov ističe da je u uslovima trajne društveno-političke krize u južnoj srpskoj pokrajini vrhuška kosovskih Albanaca ispod radara naglo pojačala pritisak na Srbe koji tamo žive. Značajno je porastao intenzitet primjene nasilja nad srpskim stanovništvom sve do mučenja. Tako je u periodu od 2021. do 2026. godine na Kosovu i Metohiji izvršeno 800 etnički motivisanih napada. Više od 250 Srba i drugih pripadnika nealbanskog stanovništva uhapšeno pod izmišljenim izgovorima, podsjetio je Volgarjov. Također je naglasio da su sve učestaliji slučajevi kršenja imovinskih prava Srba, između ostalog i putem rušenja njihovih objekata, suprotno procedurama koje je ustanovila sama Priština. Dodao je da su tokom 5 godina zaplenjena 132 objekta koja su funkcionisala na teritoriji pokrajine pod jurisdikcijom Beograda.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska izvršila udare na brod i objekte u ukrajinskoj luci Južni i zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Moskva je odbacila mogućnost spoljne uprave nad Donbasom, a Kreml saopštio da su priče o mobilizaciji u Rusiji dezinformacije Kijeva s ciljem destabilizacije. Uhapšena je i saradnica Zelenskog Irina Mudra. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Ruska vojska zauzela je mesto Anovka u Donjeckoj narodnoj republici i gađala lokaciju odakle su lansirane ukrajinske krstareće rakete velikog dometa Flamingo. Oboreno je 460 ukrajinskih dronova i 8 vazdušnih bombi. Uništeno je 8 oklopnih vozila. Ruska vojska je tokom noći uništila brod u ukrajinskoj luci Južni, kojim je transportovan teret za potrebe ukrajinske vojske. Udari su izvršeni i na objekte lučke infrastrukture, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Portparol Kremlja Dmitri Peskov smatra da informacije o pripremama za mobilizaciju u Rusiji predstavljaju novinarsku patku. Spoljno upravljanje Donbasom, kako je predložila Ukrajina, nemoguće je jer je region deo Rusije, izjavio je na brifingu portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. On je naglasio da je također i raspoređivanje vojnih kontingenata NATO-a u Ukrajini neprihvatljivo za Rusiju. Dodao je da se agresivan i ratoboran stav Zapada prema Rusiji nastavlja, kao i da Rusija mora da preduzme neophodne mere kako bi osigurala sopstvenu bezbednost. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na momentalni prekid napada na civile i civilnu infrastrukturu, rekao je njegov predstavnik Stefan Dižarik komentarišući ukrajinski napad na Krasnodarsku oblast. Dodao je da su napadi na civile i civilnu infrastrukturu očigledno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i moraju biti odmah obustavljeni. Inače, u ukrajinskim napadima dronovima tokom proteklih nedelju dana poginulo je 46 ruskih civila, dok je više od 400 ranjeno, među njima i 21 dete. Viši antikorupcijski sud u Kijevu odredio je pritvor saradnici Vladimira Zelenskog Irini Mudroj na 60 dana sa pravom plaćanja kaucije u iznosu od $447,000. Ona se tereti za krivično delo pranja novca. Izjavila je da namerava da prikupi iznos za kauciju, kao i da će se njeni advokati žaliti na odluku suda. Zvanični Bern nema pravnih osnova za konfiskaciju zamrznutih ruskih aktiva, kako privatnih lica, tako i onih koji pripadaju Ruskoj centralnoj banci. Rečeno je za Sputnik u švajcarskom državnom sekretarijatu za ekonomiju. Ukupna vrednost zamrznute privatne ruske finansijske imovine u zemlji porasla je za više od milijardu franaka. Imovina Centralne banke Rusije zamrznuta je nakon početka specijalne vojne operacije 2022. godine. Najveći deo te imovine koju Centralna banka procenjuje na oko 200 milijardi evra, nalazi se kod Euroclira, najvećeg evropskog depozitara.
0: Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nezvanično su pozvali Iran da se pridruži njihovom novom odbrambenom paktu, čija je jedna od karakteristika princip međusobne odbrane. Tako bi se napad na bilo koje od zemalja članica smatrao napadom na sve članice, a ta klauzula poredi se sa članom 5 sporazuma NATO-a. Novinar Nenad Pekes kaže da, uprkos izjavi visokog zvaničnika u Teheranu, Mehdija Rahimija, direktor novinske agencije povezane s iranskim parlamentom, zvanično poziv Iranu još uvek nije stigao, sve i dalje na nivou nezvaničnih izjava, a kada je reč o klauzuli o kolektivnoj odbrani, ona nije dovoljno detaljno precizirana, naglašava sagovornik.
3: Što se tiče ove same klauzule za kolektivnu odbranu, tu također ne postoje još uvijek precizni detalji šta ona tačno podrazumeva. Da li napad na jednu članicu automatski podrazumeva ulazak drugih članica u sukob, dakle ako recimo jemenski Huti napadnu Saudijsku Arabiju, da li to podrazumeva da će i Turska i Pakistan automatski ući u sukob. Dakle, ne postoje pravi detalji, bar nisu otkriveni, jel, kako taj protokol izgleda u praksi, i mi smo čak imali tipa dva dana nakon potpisivanja pakta da su jemenski Huti zaista napali Saudijsku Arabiju, odnosno odgovorili su na neke napade koje je prethodno Saudijska Arabija vršila, tako da smo dobili praktično ništa, odnosno nije bilo nikakve reakcije od strane Turske i Pakistana.
0: Pekes dodaje da sve govori u prilog tome da je primjena klauzule o kolektivnoj odbrani veoma selektivna i da će se verovatno tako primjenjivati u samoj praksi. Pravi značaj ovog pakta, kaže sagovornik, ogledao bi se u eventualnom organizovanju zajedničkih vojnih vežbi, razmeni logistike ili obaveštenih podataka. Kada je reč o uključivanju u šire sukobe, naročito između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela, Pekes naglašava da za sada ne vidi kako bi taj pakt mogao značajnije da utiče na promjenu odnosa sa snaga.
3: Oni nemaju stvarnu, po meni, objektivnu političku moć kako bi sami odlučili da li će se uključiti u neki sukob ili ne. Pogotovo zato što je Turska i NATO članica i opet i veliki saveznik i Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Ja nekako ne vidim da oni mogu samostalno da donesu neke tako bitne odluke, već će se uvijek usklađivati sa geopolitičkim interesima tih svojih glavnih saveznika, odnosno zemalja koje po meni njih kontrolišu, to su pre svega zapadne zemlje.
0: Smatra da treba da se obrati pažnje na reakciju Irana, jer je Teheran stvaranje tog odbrambenog saveza pozdravio obazrivo, ali Iran naravno uvijek podržava saveze koji se bar nominalno zalažu za politički otklon od Zapada.
3: Sve se svodi na kraju na pitanje te objektivne političke moći i suvereniteta. Možda će Iran gledati da nekako utiče na njih ako bi se eventualno priključio, pa da ih nekako na svoju vodenicu i na svoj interes navuče, pošto Iran ipak ima, to smo vidjeli u ovom sukobu, značajno veći nivo suvereniteta od ovih zemalja, ali opet, Turska je NATO članica, kažem, pod jakim su uticajem Zapada i mislim da u konačnici Iran neće uspjeti, ako i bude pošao tim putem, da značajnije promijeni kurs njihove geostrateške politike, odnosno uloge ovih zemalja koje sada trenutno čine pakti koje su ga sastavile.
0: Uvijek se na kraju dodaje naš sagovornik, sve svodi na pitanje ekonomije, geopolitičkih i geostrateških interesa, a većina pomenutih zemalja ipak nisu dovoljno suverene da donose tako bitne odluke poput ulaska u oružani sukob.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Američko vojno-transportni avion Boeing C-17A Globemaster 3 sleteo je na moskovski aerodrom Vnukovo, a Kremlj saopštio da nema informacije u vezi sa tim avionom. Zapad vekovima pokušava da otvori nova žarišta na granicama Rusije, uvlači u sukob sa Rusijom narode koji sa njom imaju istorijske veze, rekao je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev uoči dana priznanja nezavisnosti Republike Južne Osetije od strane Rusije. Rusija je postala četvrta najveća ekonomija u svetu i prva u Evropi po BDP. Aplikacija svemirske tehnologije i postoji mogućnost saradnje izvan međunarodne kosmičke stanice, rekao je Dmitrij Bakanov, generalni direktor Roskosmosa. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Kako su u Prištini institucionalna kriza i ekonomska situacija pale u drugi plan zbog priprema za takozvani marš mira, kojim će 12. priprema za takozvani marš mira, kojim će 12. septembra podržati teroriste takozvane OVK. Zašto bi ako putujete u Hrvatsku pre polaska trebalo da pogledate svoje profile na društvenim mrežama?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Institucionalna kriza i loša ekonomska situacija na Kosovu i Metohiji pale su u drugi plan u Prištini, jer se tamošnji Albanci intenzivno pripremaju za 12. septembar, kada je zakazan takozvan marš mira u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasniću i Ređepu Seljimiju, koje Hag tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Presuda specijalizovanih veća trebalo bi da bude izrečena 16. septembra. Za četvoricu bivših komandanata terorističke takozvane oslobodilačke vojske Kosova, tužilaštvo je zatražilo ukupno 180 godina zatvora, podsjeća predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma Aleksandar Đikić, i kaže da smo euforiju poput ove na Kosovo i Metohiji već vidjeli u Hrvatskoj kada se radilo presudi generalu Anti Gotovini.
2: Mi smo skroz zaboravili da se takva euforija sprema kada znate kakva će odluka suda biti. Znači, za generala Gotovinu bukvalno cela Hrvatska je bila na trgovima i čekala je saopštenje, uživo je bio prenos i tako dalje. Da su iole sumnjali da neće biti oslobođen, oni to ne bi uradili. Nisam ja pratio ta suđenja Krasniću, ni Tačiju, ni ostalima, ali po reakcijama rekao bih da je odluka suda otprilike već poznata i sad se sprema malo scenografija da to bude kao iznenađenje, radovanje i tako dalje. A što se na politiku na Kosovu može odraziti, to je da, moguće je da će biti predložen za predsjednika Kosova, ali i dobit će, naravno, dvosvećinsku većinu u parlamentu. Na kraju krajeva Srpska lista i ranije glasala za njega.
0: Sagovornik smatra da nije isključeno da bi Hašim Tači mogao da bude budući stari, odnosno novi predsjednik takozvanog Kosova, a Đikić čak vidi mogućnost nastavka saradnje sa Aljbinom Kurtijem.
2: On je čovjek koji ima neku misiju, koji je dobio nešto što može da uradi da mu neko ne smeta i on je to uradio. On je uspostavio kontrolu tih granica, moramo reći, kad već postoji carina i oružane snage i policija, ona je to granica. Tako da on je završio taj deo. To će biti deo možda nekog kompromisa, da on i dalje bude premijer, a da Tači bude predsjednik, ja to ne znam. Kad hipotetički pričamo. Ta hipoteza se u slučaju Hrvatske pokazala tačno.
0: Na Kosovu i Metohiji, dodaje naš sagovornik, uveliko se priprema doček ljudima koje Albanci smatraju nepravedno optuženim oslobodiocima, a u javnom životu gotovo da nema Albanca koji ne tvrdi da su čelnici takozvane OVK nevini. Građanska platforma Slobode ima ime najavila je marš za slobodu u Prištini za 12. septembar, 4 dana pre očekivanog izricanja presude uz poruku da posle 16. septembra ništa neće biti isto.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Kijevski režim planira osnivanje panteona istaknutih Ukrajinaca. Zvanično bio bi to kompleks u kojem bi bili sahranjivani ili simbolično obeležavani ljudi koje država Ukrajina smatra ključnim za svoju nezavisnost i nacionalni identitet. Međutim, u suštini se tu radi o ukrajinskim nacistima, jer posle prenosa ostataka Andreja Meljnika na red dolazi Evgenij Konovaljec, objašnjava za Sputnik istoričar Goran Miloradović. I Meljnik i Konovaljec, naime, bili su osnivači i lideri organizacije ukrajinskih nacionalnih nacionalista pokreta koji se zvanično u toj zemlji smatra oslobodilačkom organizacijom koja je želela ukrajinsku nezavisnost. Problem je međutim u tome što su vođe organizacije aktivno sarađivale s nacistima, Konovaljec pre, a Meljnik i njegov drug po oružju Stepan Bandera za vreme Drugog svetskog rata. Miloradović navodi da je logika kojom kijevski režim pokušava da izgradi nacionalni identitet jasna. On može da se gradi na bilo čemu, pa i na nacističkoj prošlosti. Samo je pitanje kakve će biti posljedice.
3: Oni grade svoj identitet na svemu što je suprotno od Rusa. Znači, ako su Rusi zapamćeni po Sovjetskom savezu i komunističkoj vlasti, onda će oni ono što je najekstremnije i najsuprotnije u odnosu na to, a to je onda nacizam, lokalna varijanta njihova.
0: Sa druge strane, osnivanje jednog memorijalnog kompleksa u kome će biti sahranjene u najmanju ruku sporne ličnosti ukrajinske istorije može da se tumači i kao pokušaj da se kijevski režim dodvori desničarskim partijama u Evropi, čiji je uspon vidljiv, dodaje Miloradović. Podseća da ideju dosta sličnu ovoj ideji kijevskog režima ima i bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Njegova ideja nije uspela onako kako je zamišljao, ali Hrvatska, makar formalno, svoj nacionalni identitet ne gradi na ustaštvu, već na antifašizmu, tako je barem zapisano u Hrvatskom ustavu. Ipak politika koju vode hrvatske vlasti suprotna je tom ustavu, kaže Miloradović.
3: Ako premijer te države ode na koncert Thompsona, na kome se ulog zadao spremni, onda je to upravo suprotno od onoga što piše u ustavu. A to što sad sve njihove institucije tvrde da to nije ono što ste čuli i to nije ono što vidite, to je naprosto jedna vrsta političke drskosti koja proizlazi iz toga da su oni stabilizovali svoju poziciju i u NATO paktu i Europske unije i smatruju da to mogu.
0: Sam Tuđman, ali kasnije hrvatske vlasti nadali su se da će sećanje na to šta su zaista bile ustaše i šta su sve radile izumreti zajedno sa savremenicima tog pokreta, a sada isti proces posmatramo i u Ukrajini, kaže Miloradović. I dok Poljska i Izrael žestoko osuđuju ono što kijevski režim radi s obzirom na to da su Poljaci i Jevreji bili žrtve genocida koji su pod patronatom nacista sprovodili ukrajinski koljači, veoma glasno se čuje ćutanje iz evropskih prestonica, pogotovo iz Berlina, do sagovornik. To, kako kaže Miloradović, samo znači da namere Kijeva zapravo odgovaraju Nemačkoj, ali da Berlin neće da se ofira u javnosti.
3: Oni su sad praktično u indirektnom ratu sa

Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Da bi se izbjegao katastrofalan scenariju, neophodno je raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. To ne samo što će vratiti istorijsku pravdu, već će doprineti jačanju stabilnosti na Balkanu, rekao je izvršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov, a više informacije pročitite na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija i Vatikan uspeli su da sačuvaju smislen dijalog uprkos događajima u svetu, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov tokom razgovora sa sekretarom Vatikana za odnose.

Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Nekoliko opštinskih službenika privedeno je u stanicu policije u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog njihove naredbe privatnom izvođaču da obustavi rušenje objekata u naselju Bošnjačka Mahala radi gradnje stambene zgrade. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Rasinskom okrugu u okviru koje obilazi preduzeća za proizvodnju voća, vinariju, aktuelne infrastrukturne radove i domaćinstva. Do kraja godine počeće radovi na sistemu za vodosnadbevanje Vignjište, rekao je Vučić, i najavi ulaganje oko 6 miliona evra u rekonstrukciju puteva u svim selima Brusa. Otvorit ćemo fabriku namenske industrije između Brusa i Aleksandrovca, poručio je predsednik. Tokom rasprave na vanrednoj sednici Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu i predlog rebalansa budžeta, poslanici i danas najviše govore o predlogu rebalansa budžeta i jednokratnoj pomoći građanima, pri čemu poslanici vlasti podržavaju predlog rebalansa ističući da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok poslanici opozicije kritikuju predlog rebalansa. Iako je u Deliblatskoj peščari situacija stabilnija, zbog vetra koji konstantno duva još uvek su aktivna dva žarišta prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Požar na stolovima u Ibarskoj klisuri i dalje nije ugašen. Od jutros duva jak vetar, a u gašenju ponovo učestvuje helikopter. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura kreteće se od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Rasinskom okrugu u okviru koje obilazi lokalne privrednike aktuelne infrastrukturne radove domaćinstva. Do kraja godine počeće radovi na sistemu za vodosnadbevanje Vignješta, rekao je Vučić, i najavi ulaganje oko 6 miliona evra u rekonstrukciju puteva u svim selima Brusa. Ako ne bude drugog rešenja za zapošljavanje, otvorit ćemo pogon namenske industrije između Brusa i Aleksandrovca, poručio je predsednik. Izgradnja mosta Stopanja selište kod Trstenika počeće u aprilu, najavio je on. Nekoliko opštinskih službenika privedeno je u stanicu policije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Zbog njihove naredbe privatnom izvođaču da obustavi rušenje objekata u naselju Bošnjačka Mahala radi gradnje stambene zgrade. Tokom rasprave na vanrednoj sednici Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu i predlog rebalansa budžeta, poslanici i danas najviše govore o predlogu rebalansa budžeta i jednokratnoj pomoći građanima, pri čemu poslanici vlasti podržavaju predlog rebalansa ističući da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok poslanici opozicije kritikuju predlog rebalansa. Iako je u Deliblatskoj peščari situacija stabilnija, zbog vetra koji konstantno duva još uvek su aktivna dva žarišta prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Požar na stolovima u Ibarskoj klisuri i dalje nije ugašen. Od jutros duva jak vetar, a u gašenju ponovo učestvuje i helikopter. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je bio u poseti Rasinskom okrugu, u okviru koje je obišao lokalne privrednike, aktuelne infrastrukturne radove domaćinstva. Do kraja godine počeće radovi na sistemu za vodosnadbevanje Vignjište, rekao je Vučić, i najavio ulaganje oko 6 miliona evra u rekonstrukciju puteva u svim selima Brusa. Ako ne bude drugog rešenja za zapošljavanje, otvorit ćemo pogon namenske industrije između Brusa i Aleksandrovca, poručio je predsednik. Izgradnja mosta Stopanja selišta kod Trstenika počeće u aprilu, najavio je on. Nekoliko opštinskih službenika privedeno je u stanicu policije u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog njihove naredbe privatnom izvođaču da obustavi rušenje objekata u naselju Bošnjačka Mahala radi gradnje stambene zgrade. Predsednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, razgovarao je sa delegacijom poslaničke grupe prijateljstva Kanade sa Srbijom u parlamentu Kanade, koju predvodi predsedavajući ove grupe Ned Kuruc. Premijer Macut je istakao da je poseta ove delegacije Srbiji prilika za dodatno jačanje saradnje dveju zemalja i razgovor o konkretnim aktivnostima koje će unaprediti život građana, kao što je nedavno obnovljena direktna aviolinija između Beograda i Toronta, saopšteno iz Vlade Srbije. Iako je u Deliblatskoj peščari situacija stabilnija, zbog vetra koji konstantno duva još uvek su aktivna dva žarišta prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Požar na stolovima u Ibarskoj klisuri i dalje nije ugašen. Od jutro zduva jak vetar, u gašenju ponovo učestvuje helikopter. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je bio u poseti Rasinskom okrugu u okviru koje je obišao lokalne privrednike, aktuelne infrastrukturne radove domaćinstva. Do kraja godine počeće radovi na sistemu za vodosnadbevanje Vignjište, rekao je Vučić, i najavi ulaganje oko 6 miliona evra u rekonstrukciju puteva u svim selima Brusa. Ako ne bude drugog rešenja za zapošljavanje, otvorit ćemo pogon namenske industrije između Brusa i Aleksandrovca, poručuje predsednik. Izgradnja mosta Stopanja selište kod Trstenika počeće u aprilu, najavio je on. Nekoliko opštinskih službenika privedeno je u stanicu policije u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog njihove naredbe privatnom izvođaču da obustavi rušenje objekata u naselju Bošnjačka Mahala radi gradnje stambene zgrade. Predsednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, razgovarao je sa delegacijom posle

0: Poslaničke grupe prijateljstva Kanade sa Srbijom u parlamentu Kanade, koji predvodi predsedavajući ove grupe Ned Kurz. Premijer Macut je istakao da je poseta ove delegacije Srbiji prilika za dodatno jačanje saradnje dveju zemalja i razgovore o konkretnim aktivnostima koje će unaprediti život građana, kao što je nedavno obnovljena direktna aviolinija između Beograda i Toronta, saopšteno iz vlade Srbije. Iako je u Deliblatskoj peščari situacija stabilnija zbog vetra koji konstantno duva, još uvek su aktivna dva žarišta prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Požar na stolovima u Ibarskoj klisori i dalje nije ugašen. Od jutros duva jak vetar, a u gašenju ponovo učestvuje i helikopter. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Narodni radio novosti.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što ljudi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, utorka 25. avgusta. Žele vam iz režije tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Da bi se izbjegla katastrofa, Kosovo i Metohija treba da se vrate pod kontrolu Beograda, poručeno iz Moskve. Bilo koja promjena može da se dogodi samo ako značajni centri u svetu takav narativ plasiraju u Savetu bezbednosti, poručuju eksperti. Ruska vojska

0: Vršilac dužnosti stalnog predstavnika Ruske federacije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov kaže da je u cilju izbjegavanja katastrofalnog scenarija neophodno raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Takav čin, kako kaže, neće samo doneti istorijsku pravdu, već će doprineti i jačanju stabilnosti na Balkanu. Prema njegovim rečima, potraga za rešenjem istovremeno će morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija. Svaki pokušaj proizvoljnog tumačenja je neprihvatljiv, rekao je Volgarjov na sednici Stalnog saveta OEBS-a o pogoršanju položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Pozvao švajcarsko predsedavanje OEBS-om i nadležne strukture te organizacije da posvete najveću pažnju katastrofalnom položaju srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Kad smo se već okupili na vanrednoj sednici, umjesto besplodnog guranja ukrajinske tematike bez konsenzusa u njenom jednostranom i konfrontacionom tumačenju, smatramo da je neophodno da skrenemo pažnju na sve lošiju situaciju na Kosovu i Metohiji, gde se lokalno srpsko stanovništvo, zahvaljujući naporima prištinskih vlasti, nalazi u sve očajnijem položaju, poručio je Volgarjov. U cilju vršenja sveobuhvatnog pritiska na nepoželjno autohtono stanovništvo pokrajine, koristi se čitav spektar sredstava, uključujući i pseudosudske obračune. To se najopipljivije ispoljava u okviru takozvanih istraga ratnih zločina. O kvalitetu prištinskog pravosuđa vrlo rečito govori činjenica da su apsolutna većina osuđenih po tim članovima srpske nacionalnosti, napomenuo je ruski diplomata. Bivši premijer Srbije i nekadašnji potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović u razgovoru za Sputnik ističe značaj ove izjave. On objašnjava da se pre bilo kakve druge promjene na Kosovu i Metohiji prvo mora raditi na promjeni narativa.
1: Ono što bih ja rekao povodom ove izjave, to je da je svaka takva izjava dobra da bi se prvo promijenio narativ. Pa tek onda, ja sam realističan čovjek, ali svi bi mi voljeli prelom preko noći, ali on se može desiti samo ako svi značajni centri u svetu, pa je li Moskva pre svega, bude forsirala taj narativ da on dođe u Savjet bezbednosti, jer je tu mjesto gdje mora da se raspravlja o tome i gdje je doneta rezolucija. Najmanje što treba, to je da treba da se sprovodi i poštuje ta rezolucija.
0: Ruske reči u OEBS-u odjekuju glasno jer se pokazalo da je američki stav da je Kosovo slučaj za sebe, kako je to svojevremeno govorio Bill Clinton, istorijska zabluda. Naš sagovornik objašnjava da se do sada pokazalo i dokazalo da kada jednom prekršite povelju Ujedinjenih nacija i kada to kršenje pretvorite u metod upravljanja svetom, jedino što može da usledi jesu ratovi, žrtve i novi svetski sukobi.
1: Evo da pogledamo svet u posljednjih 10 godina, koliko se rasplamsao i gdje se danas gori, bukvalno, i gdje danas stradaju ljudi, i gdje čak ovi ratovi koji su u velikoj medijskoj pažnji prikrivaju veliki broj malih sukoba širom sveta, pogotovo u Africi, gdje čak i ne brojimo koliko je ljudi stradalo.
0: Svako vraćanje na pravilan tok međunarodnih odnosa, a to podrazumeva poštovanje povelje Ujedinjenih nacija, poštovanje suvereniteta, na primjeru Kosova i Metohije, lekovito je za međunarodne odnose, kaže Šajinović. Utoliko je važnije što upravo Rusija poziva na taj princip, a oslanjanje Srbije na ruski stav u Savetu bezbednosti sve ovo vrijeme, uprkos svim pritiscima, pokazao se ispravnim.
1: Ja mislim da Rusija, Kina, Indija, velike zemlje koje žele da grade svoju nezavisnu politiku, nemaju drugi put nego da podržavaju poštovanje međunarodnog prava, i samim tim mi dobijamo vrlo značajnu podršku.
0: Ruski predstavnik u OEBS-u istakao je da je u uslovima trajne društveno-političke krize u južnoj srpskoj pokrajini vrhuška kosovskih Albanaca, kako je rekao, ispod radara naglo pojačala pritisak na Srbe koji žive u pokrajini. Značajno je porastao intenzitet primjene nasilja nad Srbima sve do mučenja u periodu od 2021. do 2026. na Kosovu i Metohiji izvršeno je 800 etnički motivisanih napada, više od 200 250 Srba i drugih pripadnika nealbanskog stanovništva uhapšeno je pod izmišljenim izgovorima, rekao je Volgarijov. Također je naglasio da su sve učestaliji slučajevi kršenja imovinskih prava Srba, između ostalog i putem rušenja njihovih objekata, suprotno procedurama koje ustanovila sama Priština. On je dodao i da su tokom posljednjih 5 godina zaplenjena 132 objekta koja su funkcionisala na teritoriji južne srpske pokrajine pod jurisdikcijom Beograda.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska gađala je lokaciju sa koje su lansirane ukrajinske krstareće rakete Flamingo. Moskva odbacuje mogućnost spoljne uprave nad Donbasom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozvao na momentalni prekid napada na civile. Slovačka je protiv izuzetaka za Ukrajinu na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Sa više detalja slušamo Draganu Nikitović.
3: Ruska vojska je zauzela mesto Anovka u Donjeckoj narodnoj republici i gađala lokacije odakle su lansirane ukrajinske krstareće rakete velikog dometa Flamingo. Oboreno je 460 ukrajinskih dronova i 8 vazdušnih bombi. Ruska vojska je tokom noći uništila i brod u ukrajinskoj luci Južni, kojim je transportovan teret za potrebe ukrajinske vojske. Inače, Vladimir Zelenski tvrdi da je Ukrajina dobila mali broj raketa za PVO sisteme Patriot sa zapada. Spoljno upravljanje Donbasom, kako je predložila Ukrajina, je nemoguće jer je region deo Rusije, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i naglasio da je također i raspoređivanje vojnih kontingenata NATO u Ukrajini neprihvatljivo za Rusiju. Dodao je da se agresivan i ratoboran stav Zapada prema Rusiji nastavlja, kao i da Rusija mora da preuzme neophodne mere kako bi osigurala sopstvenu bezbednost. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na momentalni prekid napada na civile i civilnu infrastrukturu, rekao je njegov predstavnik Stefan Dižarik, komentarišući ukrajinski napad na Krasnodarsku oblast. On je dodao da su napadi na civile očigledno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i moraju biti odmah obustavljeni. Inače, u ukrajinskom napadu dronovima tokom proteklih nedelju dana poginulo je 46 ruskih civila, dok je više od 400, među njima i 21 dete ranjeno. Rusija je pokretanjem specijalne vojne operacije 24. februara 2022. za 2 nedelje preduhitrila planirani upad oružanih snaga Ukrajine na teritoriju Rusije, koji je bio predviđen za 8. marta iste godine, rekao je savjetnik predsjednika Rusije, izvršni sekretar Organizacionog komiteta foruma Anton Kobjakov. On je podsjetio da se Zapad samo predstavljao kao pristalica minskih sporazuma, dok je stvarni cilj bio da se Ukrajina pripremi za rat. Zvanični Bern nema pravnih osnova za konfiskaciju zamrznutih ruskih aktiva, kako privatnih lica, tako i onih koji pripadaju Ruskoj centralnoj banci, rečeno je Sputniku u švajcarskom državnom sekretarijatu za ekonomiju. Inače, ukupna vrednost zamrznute privatne ruske finansijske imovine u zemlji porasla je za više od 1 milijardu franaka. Slovačka je protiv bilo kakvih izuzetaka za Kijev na njegovom putu ka potencijalnom članstvu u Evropskoj uniji. Kijev ne može u ovom procesu da pretekne Crnu Goru, Srbiju i Albaniju, rekao je slovački premijer Robert Fico i dodao da slovačka vlada podržava sve koji su zainteresovani za članstvo u Evropskoj uniji pod uslovom da su ispunjeni svi uslovi.
0: Administracija Donalda Trumpa priprema poništavanje poslovnih i turističkih viza za čak 200.000 stranaca koji su podneli zahteve za azil ili trenutno traže azil u Sjedinjenim državama, navedeno je u dokumentima State Departmenta. Švedska agencija za fortifikacije podnela je zahtev za eksproprijaciju zemljišta u vlasništvu jednog ruskog državljanina koje je u blizini baze ratne mornarice Švedske, saopštile su oružane snage te zemlje, a prenose ruski mediji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko obišli su u Nišu ekipu Ruskog ministarstva za vanredne situacije koje je u Srbiju dopremila avion Iljušin 76 da pomogne u gašenju požara. Više detalja potražite na našem Telegramu, Viberu, X-u i našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. a Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, u četvrtak popodne ove nedelje saznaće protivnike za glavni žreb US Opena. Ostanite da sa nama do kraja emisije i saznaćete šta stoji iza plana Kijeva o osnivanju panteona istaknutih Ukrajinaca.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Prema procenama za tekuću godinu, zasnovanim na prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, Ruska Federacija je četvrta najveća ekonomija u svetu i prva u Evropi po bruto društvenom proizvodu, obračunatom pomoću pariteta kupovne moći. Ruski BDP na osnovu pariteta kupovne moći prema tim procenama u ovoj godini iznosit će približno 7,34 biliona dolara, obračunato u međunarodnom dolarima. Više na rang listi su samo Kina sa 43,49 biliona dolara, Sjedinjene Države sa 31,82 biliona i Indija sa 19,14 biliona. Japan je sa 6,92 biliona dolara rangiran na petom mestu, a Nemačka sa 6,32 biliona na šestom. Ekonomista Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj investicije, kaže u razgovoru za Sputnik da ga ovi podaci nimalo ne iznenađuju.
4: Pozicija Rusije na tabeli velikih ekonomija je već, mislim, dvije godine. Je prva u Evropi, a četvrta u svijetu ekonomija. Ali nije na bazi GDP-a kako mi to radimo, odnosno kako čitav svijet radi, nego je to GDP po mogućnosti kupovine. Zapad to izbjegava, pokazuje svoje, ali je Svjetska banka obavezna da to radi svaki dvije godine. I to je jedino mjerilo ekonomija sa stanovišta javnog, prosto života u toj zemlji. To znači kupovinu. Ako vi imate veliku mogućnost kupovine, vi imate dobru ekonomiju. E sada to je praćeno jednom vrlo zanimljivoj stvari. Recimo, kad pogledate GDP i dug Rusije, on je negdje oko 15% GDP-a. Rijetki su ti koji imaju tako nizak. A naročito razvijene zemlje, oni imaju obično preko 100%. Nijedna zemlja od G7, koju se predstavlja kao grupa najboljih ekonomija na svijetu, nijedna nema manje od 100%. Svi su preko toga, recimo Italija ima već 25 godina, ima preko 130% GDP-a svoga. I vi kad to pogledate, to znači da Rusija živi od svog proizvoda i ne treba da uzima kredite koje neće moći da vrati. Jer ako uzima kredite, a ne uzima, recimo, sa MMF-om su se raskantali davno, i to je možda moment od koga je počela razvoj, počela ekonomija Ruske. Praktično oni uzimaju komercijalne, ali investira te novce, a ne razbacuje. Niti vraća prethodne kredite na taj način što će uzeti novi kredit. I to je jačina te ekonomije.
0: Bušatlija dodaje da Amerikanci sebi mogu da dozvole veliki dug i on se ne može nikako vratiti, ali oni još uvek, naglašava naš sagovornik, prodaju svoj dolar ne kao novac, nego kao proizvod.
4: Tako da dobar dio svijeta plaća taj dolar. Ako treba da kupe nešto u trećoj zemlji, treba im dolar, oni to kupe od Amerike. Ima još jedna zanimljiva stvar. Ako pogledate prvi 20 ekonomija na svijetu, to je ona G20 grupa, ako pogledate, Amerikanci imaju najveći dug po glavi stanovnika. To je prešlo preko 110.000 dolara po glavi stanovnika američkog. A ruski je takav da je američki 50 puta veći od ruskog duga, a 30 puta je veći od kineskog duga. A to su dvije ekonomije koje su u samom vrhu ekonomije u svijetu.
0: Bušatlija dodaje da istovremeno treba imati u vidu i da je Rusija faktički u sukobu na razne načine sa više od 50 zemalja i da ima preko 25.000 raznih sankcija koje su protiv nje uvedene, a da i dalje, uprkos tome, ekonomski raste. Ekonomista Snežana Šantić napominje da je rejting ruske ekonomije samo dokaz da nju ni sankcije, ni ukrajinski sukob ne uspevaju da oslabe. Naprotiv, u Rusiji, kaže naša sagovornica, sve funkcioniše bez obzira na vojna dejstva, a ključna stvar je što ta zemlja, kako kaže, ima sopstvene resurse.
5: Vrlo brzo ona neće biti ni četvrta, ona će već doći tu negde, blizina je Kini, zato što imaju izuzetno pozitivnu i dobru i monetarnu politiku bez obzira na ratna dejstva.
0: Od svega pomenuto, kaže naša sagovornica, možda je najvažniji kriterijum standard ruskih građana, jer se tu najjasnije vidi šta se tačno u nekoj zemlji dešava. Podsjetimo, zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak na sastanku Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte, na kom je bio i predsjednik Vladimir Putin, objavio je da je na osnovu pomenutih pokazatelja Rusija došla na četvrto mjesto u svetu. On je naglasio da se u posljednjih 5 godina struktura ruske privrede promijenila. Udeo neto izvoza smanjio se gotovo 3 puta, a domaće tržište postalo je glavni izvor rasta. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nezvanično su pozvali Teheran da se pridruži njihovom novom odbrambenom paktu, a jedna od njegovih karakteristika je princip međusobne odbrane po ugledu na član 5 povelje NATO-a. Novinar Nenad Pekez kaže za Sputnik da, uprkos izjavi visokog zvaničnika u Teheranu Mehdija Rahimija, direktora novinske agencije koja je povezana s iranskim parlamentom, zvanična poziv Iranu ovog tipa još uvek nije stigao. Kad je reč o klauzuli o kolektivnoj odbrani, kaže Pekez, ona nije dovoljno detaljno precizirana.
6: Što se tiče ove same klauzule za kolektivnu odbranu, tu također ne postoje još uvijek precizni detalji šta ona tačno podrazumeva. Da li napad na jednu članicu automatski podrazumeva ulazak drugih članica u sukob, dakle ako recimo jemenski Huti napadnu Saudijsku Arabiju, da li to podrazumeva da će i Turska i Pakistan automatski ući u sukob? Dakle, ne postoje pravi detalji, bar nisu otkriveni, jel, kako taj protokol izgleda u praksi, i mi smo čak imali tipa 2 dana nakon potpisivanja pakta da su jemenski Huti zaista napali Saudijsku Arabiju, odnosno odgovorili su na neke napade koje je prethodno Saudijska Arabija vršila, tako da smo dobili praktično ništa, odnosno nije bilo nikakve reakcije od strane Turske i Pakistana.
0: Pravi značaj ovog pakta, kaže naš sagovornik, ogledao bi se u eventualnom organizovanju zajedničkih vojnih vežbi, razmeni logistike ili obaveštajnih podataka. Kad se radi o uključivanju u šire vojne sukobe, naročito između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela, Pekes kaže da za sad ne vidi kako bi taj pakt mogao značajnije da utiče na promjenu odnosa snaga.
6: Oni nemaju stvarnu, po meni, objektivnu političku moć kako bi sami odlučili da li će se uključiti u neki sukob ili ne. Pogotovo zato što je Turska i NATO članica i opet i veliki saveznik i Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Ja nekako ne vidim da oni mogu samostalno da donesu neke tako bitne odluke, već će se uvijek usklađivati sa geopolitičkim interesima tih svojih glavnih saveznika, odnosno zemalja koje po meni njih kontrolišu, to su pre svega zapadne zemlje.
0: Treba obratiti pažnju i na reakciju Irana, kaže naš sagovornik, jer je Teheran stvaranje tog odbrambenog saveza obazrivo pozdravio, ali Iran, naravno, kaže on, uvijek podržava saveze koji se nominalno zalažu za politički otklon od zapada.
6: Sve se svodi na kraju na pitanje te objektivne političke moći i suvereniteta. Možda će Iran gledati da nekako utiče na njih, ako bi se eventualno priključio, pa da ih nekako na svoju vodenicu i na svoj interes navuče, pošto Iran ipak ima, to smo vidjeli u ovom sukobu, značajno veći nivo suvereniteta od ovih zemalja, ali opet, Turska je NATO članica, kažem, pod jakim su uticajem Zapada i mislim da u konačnici Iran neće uspjeti, ako i bude pošao tim putem, da značajnije promeni kurs njihove geostrateške politike, odnosno uloge ovih zemalja koje sada trenutno čine pakti koje su ga sastavili.
0: Na kraju se sve uvek, kaže naš sagovornik, svodi na pitanje ekonomije, geopolitičkih i geostrateških interesa, a većina pomenutih zemalja ipak nisu dovoljno suverene da donose tako bitne odluke kao što bi bio ulazak u oružani sukob.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Kijevski režim planira osnivanje panteona istaknutih Ukrajinaca. Zvanično bio bi to kompleks u kom bi bili sahranjivani ili, kako se navodi, simbolično obeležavani ljudi koje država Ukrajina smatra ključnim za svoju nezavisnost i nacionalni identitet. Međutim, u suštini, tu se radi o ukrajinskim nacistima, objašnjava za Sputnik istoričar Goran Miloradović, jer posle prenosa posmrtnih ostataka Andreja Meljnika na red dolazi Evgenij Konovaljec. Obojica su bili osnivači, lideri organizacije ukrajinskih nacionalista, pokreta koji se zvanično u toj zemlji smatra oslobodilačkom organizacijom koja se borila za nezavisnost. Problem je međutim u tome što su vođe te organizacije aktivno sarađivale sa nacistima. Konovaljec pre, a Meljnik i njegov drug po oružju, zloglasni Stepan Bandera, za vreme Drugog svetskog rata. Meljnikovi posmrtni ostaci nedavno su uz najviše državne počasti početkom juna preneti u Ukrajinu uz prisustvo šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog i bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Juščenka, kaže Miloradović. On objašnjava da je logika kojom kijevski režim pokušava da izgradi nacionalni identitet savršeno jasna. On, kako kaže, može da se gradi na bilo čemu, pa i na nacističkoj prošlosti, ali je pitanje kakve će biti ukupne posljedice.
7: Oni grade svoj identitet na svemu što je suprotno od Rusa. Znači, ako su Rusi zapamćeni po Sovjetskom savezu i komunističkoj vlasti, onda će oni ono što je najekstremnije i najsuprotnije u odnosu na to, a to je onda nacizam, lokalna varijanta njih.
0: Osnivanje memorijalnog kompleksa u kom će biti sahranjene u najmanju ruku sporne ličnosti iz ukrajinske istorije može da se čita i kao pokušaj da se Kijev dodvori desničarima u Evropi, čiji je uspon vidljiv, kaže Miloradović, i podsjeća da je ideju sličnu ovoj ideji Vladimira Zelenskog imao i nekada Franjo Tuđman. Njegova ideja doduše nije uspjela kako je zamišljao i Hrvatska, makar formalno, svoj nacionalni identitet ne gradi na ustaštvu, već na antifašizmu, jer tako piše u njenom ustavu. Ali politika koju danas vode hrvatske vlasti, kaže Miloradović, potpuno je suprotna tom ustavu.
7: Ako premijer te države ode na koncert Thompsona, na kome se ulog zadao stremni, onda je to upravo suprotno od onoga što piše u ustavu. A to što sad sve njihove institucije tvrde da to nije ono što ste čuli i to nije ono što vidite, to je naprosto jedna vrsta političke drskosti koja proizlazi iz toga da su oni stabilizovali svoju poziciju i u NATO paktu i Europske unije i smatrali da to mogu.
0: I Tuđman nekada, ali i sve kasnije hrvatske vlasti nadale su se da će sećanje na to šta su zaista bile ustaše i šta su sve radile izumreti zajedno sa savremenicima tog pokreta, a sada isti takav proces posmatramo i u Ukrajini, kaže Miloradović. Istovremeno, Poljska i Izrael žestoko osuđuju ono što radi Kijev, s obzirom na to da su Poljaci i Jevreji bili žrtve genocida koji su pod patronatom nacista sprovodili ukrajinski koljači. Veoma glasno se, kaže Miloradović, čuje i ćutanje iz evropskih prestonica, a pogotovo iz Berlina. To samo znači da namere Kijeva zapravo odgovaraju Nemačkoj, ali da ona neće da se ofira u javnosti.
7: Oni su sad praktično u indirektnom ratu sa Rusima i sve ono što homogenizuje njihovu stranu, pogotovo to istureno koplje prema Rusiji koji su pretvorili Ukrajinu, oni će to eresiti. U najmanju ruku to eresiti. A izjašnjavati se neće jer bi takvo izjašnjavanje donalo samo štetu. Kao što nisu mnogo grdili ni Tuđmana svoje vremenu, ali su mu sve to veseli što je on želeo da mu se to uveriše.
0: Ako Ukrajina nastavi da se poistovećuje sa nacizmom i da gradi panteone svojim nacistima, takva država, kaže Miloradović, neće biti pretnja samo za Rusiju, već će ugroziti i druge zemlje sa kojima se graniči.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuzskom orevzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda, a da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavi nove mine biti uništen. Ruska vojska gađala lokaciju sa koje su lansirane ukrajinske krstareće rakete Flamingo. Moskva odbacuje mogućnost spoljne uprave nad Donbasom. Slovačka je protiv izuzetaka za Kijev na putu Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji, saopšteno u Bratislavi. Francuske vlasti pokušavaju da optuže Rusiju za mešanje u predsjedničke izbore 2027. kako bi Moskvi pripisale sopstvene neuspehe u ekonomiji i spoljnoj politici, poručila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko obišli u Nišu ekipu Ruskog ministarstva za vanredne situacije koja je u Srbiju dopremila avion Iljušin 76. Više detalja na našem Telegramu, Viberu, X-u i našem sajtu sputnikportal.rs. A košarkaška Euroliga od sledeće godine imaće 24 umjesto do sadašnjih 20 učesnika. Imena svih učesnika biće objavljena u septembru, saopštio je bord direktora. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite na Telegramu, Viberu, X-u i našem sajtu. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Srđan Milovanović i Branko Maksimović u studiju Uroš Muzika
2: koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.